0: ya ma mi e japoma e wo e ija
1: ni ya wo
0: oben e ija hotel no pepepe oni gismel dental clinic and the shiny moon se radi ama musu min se ebe ya dai musu min se mun se mi ebe bre adwa to fo nyina radi nyankopo nshamu anadwi se gabi ama me ya dai Ale fatami ni famiya nsa nye bibia wa ha ana so fu dia nya sa na tie tie ga bia mama mama ni dan sa me ne nam ha na dia tie oh ye yawo

Ɔsehwɛ efu sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim. Sakaria mebɔ mpaeɛ anadwo sɛ obi biara a wawareɛ yɛ a awoɔ maayɛ Awurade dom mmra wo so wate. Mese tie nneɛma mmienu ɛna mpaeɛ a yɛbɛbɔ no no ewiase wei nneɛma mmienu na sister wohwɛ me wɔ TikTok no wo ne wo na ɛkasa wohwɛ me wɔ Facebook no me ne wo na ɛkasa ɛyɛ wo ɛyɛ wo nneɛma mmienu papa pi wohia bɔfoɔ ne boafoɔ tie ne ye me sɛ maame a mɛnya akoi maame a mɛnya akoi wohia bɔfoɔ ne boafoɔ wohia bɔfoɔ ɛtwe boafoɔ papa cosmos sɛ paase papa cosmos wohia bɔfoɔ ne boafoɔ papa asafo agyei wohia bɔfoɔ ne boafoɔ mama lydia wɔ bantima press mama lydia wɔ bantima press wohia bɔfoɔ ne boafoɔ maame a

0: asiasi wa basse e kien me se anadwe
1: Jesus
0: will be aba
1: baba do shada
0: na bofo na wa ba
1: in the name of Jesus
0: we do be ba be se obi yam
1: amen
0: bofo na wa ba no
1: yes lord
0: we do be se ke be se ni
1: Jesus
0: bofo na aba no
1: my god
0: we be check na ache
1: hey
0: nense be ka
1: amen
0: bofo na wa ba no
1: yes lord
0: wa ba se
1: Jesus
0: we be be control problem
1: amen
0: bofo na wa ba no
1: amen
0: wa ba se
1: yey
0: we do be se be se won
1: Jesus
0: bofo na wa ba no
1: hey
0: wa ba se
1: Jesus
0: we do kru ebrew
1: ebrew
0: we do wa wari ke ebrew
1: wa ebrew
0: bofo na wa ba no
1: bofo na wa ba no
0: wa ba se wo be bua
1: wa ba se wo be bua
0: na wa sa o yare
1: na wa sa o yare
0: na wa sa o yare
1: wa sa o yare
0: na wa sa o yare
1: na wa sa o yare
0: ke se urade bofo
1: urade bofo
0: be bua me
1: be bua me
0: na sa mi yare
1: na sa mi yare
0: urade bofo
1: urade bofo
0: be bua me
1: be bua me
0: be bua me
1: be bua me
0: be bua me
1: be bua me
0: Abra boy mu
1: bra
0: na betime
1: na betime
0: na betime
1: na betime
0: e wo
1: Jesus Christ name.
0: Ewade mi yemo bro ti bra na be ti mi fi mi mo bro yemi. Number 0240

0: osofo se yesu no fi ehwa abusu
1: David abusu
0: no fi ehwa abusu
1: David abusu
0: no fi David abusu am won so abusu abe mu na ofri abusu nya yase asuna osofo nya sa retio ekwo na asachi mo ahwan samwa we nya so anwo mo nam osofo ya krabo ano ya krabo ano emu de he ne yawe
1: Asante,
0: yari,

0: number no eya na ekati kati men so de se wo wo sheba sisi ya wasi papa fata ofia bitimi obi chirimi a chirimi ma e chirimi ma
1: demi
0: on se mami

ni moti ni kwa dansu ni moti ni kifaka ni babi kiyo nwa si asons au oh.

0: abetiye
1: Jesus aba
0: wo abetiye
1: abetiye
0: asia so
1: afia so
0: asuna busia
1: asuna busia
0: me tua busia
1: me tua busia
0: wa basɛ
1: wa basɛ
0: udinwa
1: udina
0: obidi akwaja mala
1: obidi akwaja mala
0: obidi akwaja mala
1: obidi akwaja mala
0: wa basɛ
1: wa basɛ
0: wa basɛ
1: wa basɛ
0: wa basɛ
1: wa basɛ
0: wa basɛ
1: wa basɛ
0: wa abetiye
1: wa abetiye
0: wa abetiye
1: wa abetiye
0: wa abetiye
1: wa abetiye
0: etuma nu
1: etuma na
0: etuma na
1: etuma na
0: eguo nu
1: eguo nu
0: wa basɛ
1: wa basɛ
0: wa baye ni ye
1: wa baye ni ye
0: wa baye ni ye
1: wa baye ni ye Lift up your voice, son of Zeus. Jesus Christ of Nazareth.

0: Na Philip kwa Samaria kuro ni mungu kwa
1: kani Philip kwa sempa si mwemfe
0: Echile wan
1: Echile kizofuwa
0: Na ufwa kwa konti
1: Omu chini ya no
0: Na wawunu senchenia
1: oh,
0: Philip
1: oh, oh, hallelujah
0: Ame pa
1: Omu senchenia
0: Philip wa yeye
1: Sai Philip wa yeye no
0: Na wadi akuma
1: Philip wa rade
0: Eya asun
1: Eya asun
0: Ema ensema
1: Ema ensema kwa kani My God
0: Na huu mfi
1: Chie
0: A ewe ni
1: pobe Awa chie Echie na Sobe
0: uno Echie
1: Echie Ema ye pie Fri
0: muka Na mu bro
1: ya pie ko
0: ani mpacha
1: ya pie ko
0: awo sane
1: ya dia pie je ya dia pie ani je pa e sa firi preach ya no ani ba mpe wo bi here ya le sa wo yesu ni mo my god did ya no firi wo firi ade firi wo yesu ni
0: se no man
1: to so wa
0: ti o mo di akoma ko
1: e
0: ya so
1: na sa to mi ka
0: verse 9 no odun sini si mo
1: eh dia
0: odun sini
1: si mo no o se ba di o se ba jesus what did enu wa tia ban ma o mo no ko so wa
0: Wase na obema bi o di simo wo kro nu.
1: So di sha e ma du.
0: An kane na wo bi o mansam.
1: So wa na obedi amani. Ne simo. Ka mo di simo. Fo sansam fun to da se. Sa na obedi. Mi o ma mi yesu ni amo. E mo tun fo di. E mo wa na mo fo di.
0: Mo bachi ya.
1: Na wo ya waya. Wo ya bo de wo ya waya.
0: Mo bachi ya ko tu.
1: Che ke wo ya waya.
0: Ade nti.
1: Ko so.
0: Ah.
1: Simo bro. Kutum.
0: Obema bi o wa di simo.
1: Jimi ka me bi.
0: Kro nu wan kane no.
1: Me kane no.
0: Na wo di asuma
1: sa. Wasi wanye kristo ni na nesu ya lorija wanka na yesu kwa amwa no jeweje amwa wanye shwase mene wabwa me ame na mene wase unka ya simi tia mbamu wija se ya kaya basma ya dimo wija be careful

Premoto adesemaima yamamu nyina mo ahaba silver dia kon wotwe echipo no eye miensa wo mabu nsama yesa kansa kasepo ene yenya daje ma asemfo asemu ayi mokroje de awoye kunsa se yamra meken kai na ye famamo eye silver 98.3 silver crystal busankesia ene konfonoche aya sabia edi enhweni mu eho ena yede kasepo no edi utua na yede efri edi ama wokai shanison se YouTube no eye silver media 98.3 e hono mo betimi abo eremu e wo studio ha se na ne yekoso bia no wani ahwebi na afi so waso etimi atibi en somo e de eremu ene ewie ne edimu akotene bi emi wo man pani John Dramen mama de atutwa e chese nyakopon e ya aduma efi ene ekoya no wo betimi ayen fachaye e wo na aba mu a anam so ama ne customer for e de ensemi abeti igja sa ha sambi ana no da betwa igja sell man pani de kokobon sem e de ama ne aduma e 42 aso afo any abemu penny for cent. One na yebo na basu a upete pedio metiko tukoti ino wa chese wanshe na uinyino apa anamso amo penny bia wabeyi ewa ama wisemu edi ensembi atuja afa ehu yabako ya kopie mu ewa ensemfufuru mu ene adiaba akua ababe di him eni adinjeche mwa mwa mfoka mwasem eye insugiri sa mwa mfo ye finya dokron yeya insuone sha aseye twa na eyi efa ehu nenei Uko pia mu ewa tano saa kupu mbe jweni mua. Abaka chipeni di atudu ya chese. Wawasha asiana wana wesi sisi ya dai. Edi esi insuwa kwa in. Eni efi insu miyami ya hudua. Yen si de insi. Nensu weti miyami shahe si ya dai. Mwabeshe na wejulini nina edi egu FM. Yabaka uko pia mu ewa nyinyano Kasim City. Wasi edi nka abo mwamanie. Efi na wachu nche mwini nina selanga asi aje. Eman temana asi selku nwaji abo fom. Ni ababe tuwe jweni nina nese. Ni pabonifu amu. Na wa yesu huye moja mpe ni timini nei abai eti wansuwe chunya ama ya chini pembi yunua yedono akwa kwa chwe adabankuno echi na mami bi de atuja chilese kane na ema uko jomua uko abakete niye nao deko ijum ensu nedi ema na omu chisa u kwa kwa intros obeji obeji roba meko obeji kumo obeji eti nu nana msu ame ni insu kwa na ejili efa yodi zusiebi atu mpe ni fwe ni mwa yene mo ebeche na wakira se akoda ba mu anya efie be se edunsiam etutro bi akoso e obi e otu efie magudia na so amam no kese wato na nan e wo ensie do adehie bi e de abesebe e to abanenim e wo sa e kwan de so ebusia fo bebre ka we ho a ya jebre aka bo ni se server e wi apemtro be kase ho e na ye de e ba abesum ni ni amo beti men kan e ye akoda nyame na na akwesi kansa kase bo no ebu ensem ni enwa da eba betro dwa se wa mampeni de nkata asoma ne mpeni fo se won kam e ma gana 42 na so afo nyina enti asem se won no peja peja o meti na wo hono ma esi abo asoma esi ana so benten ya bo na baso eni e abaso bodi akesi atele de onu page bi pa ne no ma mampeni dia twi dia chese wo ye oduma eni e wona abe mu se wo ye so afo ana ha fe oyep abanka tepeni ana se po wo ye peni kwanchre fo esi wo na wo de aduma bi ano se uko kwaji abasobodi ya sa abasobodi ya no wano odi mu onshena ni sansha siya wose ni panwaso ebe yeshen unu se nano de wano mwabu se yesi ya buo sofu ya baso nano de nkramante msu afo mami lendo ukuro kwa diem yesu hef sofu nyo mampeni nyo muye juma wano ino wabaya santone niye di papapa wabwe jume dike dikame nime nyinasu e kuyi eni wajina abasobodi ya no kwa miye nino wasisaye eni wadi ebe gusi nyanu nengrofosha aseto mwa kanwase mbisase saba subodi ya kanwase mkwanse ni muu enipa nukofili kwa mubi ena sese onu wankasa jidiskasu wabwa mafwa baso afe kwa sabe chwe ujase uye suafwa naso ya bemu nipa nesi ya buwa baso uchi esi kebi ya sana edi saba subodi ya edi ya mao na eno eno mampeni edi nsemba be chwe uja ujina so eka asem eba sa ano enidu medie wodi eno ya na onshada enu nusu papa na wanam so ama mensa edi nkata aba bontin eya peni ono ene chwe so peni eye urua kaliskos mahama wadi atudia chesem ebra minu kese ya nkwonko sise na wachi yebe kuna wye yeno na omampeni asha asti eye nsachaye ewa na suwa funumum nini nane sen wa wye yume esafata ono ese sen wama atine libre no wotan wano mwabemu watin wasesu weyivu nwa doko bebi insua obema u akobe bifufron
se wadwuma nso nso ne so bapam okran so a bapam amo akwakwa tefi wa chichire mu sem sente wotu sa na mowe yina ne nti wode na ni esisa ba so bade ya kan wasa mesem wo man pani woni mje woni pani fo na ye adwuma yo bu kompa he na chiu ma bi endi sama mi ko na ban ekro endi se kwa ba so bi ye bo na ba so ne se wiase na etesa enkan wa ekwa ba so no na adwuma na nipa anso man pani ani ne se wose wo yi no e de afi won wan e ma fo nyina be kas ei na nyo pani we ne na no ye bo na ba so e ba sa no am na se wa ye en katasu mbo aso nti no se pamlo chan no ni kwasem okwaji abasobodi bia sabasobodi bo se se de ma saso afo no am e yo no ma pani chon chon ni mama ne se se wo basa afo no abaso wo sabasobodi anam so e mo wura bi e wa ben e wo amanyosem mu eni ememuo mu se beka se governance analyst eye professor bafo ajimenjia wanu so de nanu atumu bi na wo so ma pani gine se wasi no wane ni haje papa pam e san se se be penny or ten fear man could darin and can you bun and cabin for I am a car no edit come on. So my penny I'm an Indian